на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 до обяд.

0: Новините.
1: Няколко пожара пламнаха в страната през последното денонощие. В Хасковско са засегнати около 5000 декара. Военен хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово се включи в гасенето на големия пожар, който горя край село Динево в община Хасково. Пожарът, който по първоначална информация е започнал от сметището на село Динево, е засегнал и учебен полигон Корен. В Благоевградско потушение горският пожар, който възникна между селата Скребатно и Балде в община Гърмен, пожарникари, служители на горското стопанство и двете доброволчески формирования се включиха в гасенето, като не допуснаха огъня да стигне в близост до населените места. Пожарът засегна близо 100 декара смесена гора, а дъждът, който заваля в района, помогна за потушаването на огъня. Междувременно мълния предизвика пожар в село Рибново, като изгоряла плевня, повечето животни са спасени, а огънят е локализиран. Голям пожар бушува в Република Северна Македония и наближава границата с България. Екипи на пожарната и държавното горско стопанство в Благоевград със специализирани автомобили са насочени към граничния пункт Станке Лесичково, като имат готовност да се включат, ако огънят достигне до България. Двама души са задържани в рамките на досъдебно производство, образувано в районното управление в Котел, за мащабния пожар между сливенските села Градец и Медвен. Огънената стихия от 20 август унищожи около 2000 декара ниска растителност, включваща сухи треви, храсти, пасища, ливади и горски фонд. По случая е извършен оглед и взети са видеозаписи, а след разпити на свидетели, проведени оперативни издирвателни мероприятия и процесуално следствени действия, са установени и задържани две лица, съпричастни към палежа. Работата по разследването продължава. Медицински хеликоптер транспортира моториста до болница Пирогов, който катастрофира край Габрово. Пътният инцидент е станал на слизане от Соколския манастир над Габрово, където през уикенда се проведе национален мотосъбор. 39-годишният моторист от Ямбол се е движил в колона, когато се е подхлъзнал на пътя и е паднал в дълбок ров. На място се озовала спешна помощ и полицейски екип. След първоначалните изследвания в областната болница установено, че пострадалият е с травми по тялото, има счупвания на прешени ребра, засегнати белият му дроб. Мъжът е транспортиран по спешно с медицински хеликоптер в болница Пирогов. Водата от две обществени чешми в околностите на Враца не е годна за пиене заради замърсяване с коли бактерии. След извършен лабораторен контрол от РЗИ и Враца са установени отклонения от изискваните санитарно-технически норми при двата водоизточника. Те са познати като чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещера Леденика. Край водоизточниците са поставени предупредителни табели в района, който е масово посещаван природен обект от врачани и гости на града. От община Враца призоваха водата да не се използва и за приготвяне на храна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Септември победи

0: ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 6-ти кръг на футболното ни първенство. В 43-та минута Диего Медина от ЦСКА 1948 можеше да си отбележи куриозен автогол, като не се ориентира добре и с глава насочи топката извън обсега на вратаря си Алекс Божев, но тя се спря в напречната града. В 59-та минута Септември вкара много красиво попадение. Йоан Баоренски изведе Ерар Францети, който тръгна зад центъра. Нападателят навлезе остро отляво, финтира Андре Хофман и стреля високо в далечния ъгъл за 1-0. Няколко минути по-късно Алекс Божев спаси силен удар на Рибейро, а ЦСКА 1948 отговори с шут на Мамаду Диало от границата на наказателното поле. Последните минути Францети вкара за втори път във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада. С успеха Септември се изкачи на 8-мо място във временното класиране, като изпревари отборите на Славия и Черно море. Времето. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно!
1: Оне!

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Пау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU. The Voice. We love music.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с

цяла нощ продължи борбата с големия пожар, разразил се край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. Огнената стихия е унищожила около 10 000 декара площи. В гасенето са участвали 17 екипа на пожарната, булдозер и хеликоптер, които са успели да ограничат разпространението на огъня и да не допуснат пламъците да достигнат населените места. В операцията са се включили военнослужещи, служители на горските стопанства, доброволци и екипаж на хеликоптер Кугър. Гасителните действия продължават и днес, като екипите остават на терен заради опасността от повторно разгаряне на огнищата. Общо 126 пожара са потушени в страната през денонощието, пострадали са 4 души, по данни на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 170 сигнала за произшествия и са извършени 29 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи. Депутатите се завръщат на работа след лятната си ваканция. В Комисията по правни въпроси народните представители ще гласуват на второ четене промени в Закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Промените бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната му ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Срокът, в който промените трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова за вторник председателят на парламента свика извънредно заседание по темата. През есенната сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи. Сред тях съгласуването на бюджета за 2027 година и изборът на парламентарната квота във Висшият съдебен съвет. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украина, която на 24 август отбелязва своя национален празник – Деня на независимостта. В Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейския съвет Антонио Кошта и редица международни лидери, сред които британският премьер Анди Бърнам. Предвидена е видеоконференция на така наречената коалиция на желаещите. Европейският съюз предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. У нас движението на влаковете в района на Пловдив се променя заради изграждането на пасарелка. Между 5 и 11 часа се спира движението по първи коловоз и челните коловози на гарата. Отменят се всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово. За превоза в този участък са осигурени автобуси. Строителните дейности са част от мащабния проект за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив под железопътните линии. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Барселона започна защитата на титлата си в Ла Лига с убедителна победа с 5 на 0 като гост над Елче. Отборът на Ханзи Флик реши мача още през първото полувреме. Рафини откри резултат от успа в 15-та минута. В добавеното време на първата част асистира за дебютното попадение на

0: Карим Адееми. Новото попълнение Антони Гордън асистира за втория гол на Рафиня в 67-та минута и за попадението на Фермин Лопес в 71-та. Само 8 минути по-късно Лопес оформи крайното 5-0. Атлетико Мадрид и Вилярял стигнаха до 2-2 в двубой от втория кръг на Ла Лига. Точни за дюшекчиите бяха Марк Побил и Джулиано Симеоне, докато за жълтата подводница Жерард Морено и Жорж Макилуадзе вкараха от дуспи. На домакините им се наложи да доиграва с човек по-малко, след като Робин Льор Норман беше изгонен с червен картон. Феновете на Атлетико Мадрид изразиха негодованието си от Хулиан Алварес след всичките спекулации за бъдещия му трансфер. Аржентинският нападател също не им остана длъжен, като след края на матча беше единственият футболист, който не остана да поздрави за палянковците.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми.
1: Трафик.
0: От 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км на автомагистрала Хемус плотното за Варна се ограничава на влизането в аварийната лента. Трафика ще се осъществява в активната и изпреварващата. На граничните пунктове интензивен е трафикът на Капитан Андреево на границата с Турция на вход за леки автомобили. На всички останали гранични преходи на страната трафикът е нормален. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 7 са минутите след 8-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни в началото на последната седмица на месец август. Ще изпратим през тази седмица месеца. Разбира се, ще посрещнем и емоциите и дните, които ни предлага този месец. Последните такива и разбира се, поглеждаме напред право към септември. Няма да бързаме, разбира се, много-много, но през септември ще се случат последните ни два вълнуващи концерта от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, така че със сигурност ще има много емоции и през следващия месец. А сега Дамяна Давид ще чуем Биби Рекса, както и Диджей Гожа в следващите минути. Насладете се на хубавата музика. Отваряме широко очите, да се ободрим и да се заредим с много енергия и настроение през днешния ден. Останете на честотите на The Voice!

0: темата днес Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, в началото на седмицата ви питам, кое е малкото нещо, което ви оправя настроението още с първото кафе сутрин. И тук мисля, че е момента, в който трябва да влезете във Viber канала ни, като отворите приложението на Viber, изпишете горе в търсачката The Voice Radio and TV България и под последната публикация в секцията за коментари да отговорите на дневния въпрос, кое е малкото нещо, което ви оправя настроението сутрин с първото кафе и да напишете ти, Мари Никол. Шегувам се, разбира се. Можете да напишете абсолютно всичко и разбира се да споделите кое е това малко нещо, което ви оправя настроението. Има ли изобщо такова и какво спомага за доброто ви настроение изобщо през деня, защото знаете, че денят се познава от сутринта, така че както я стартираме, така ще върви и затова се надявам да бъде позитивно. А сега Таина, много специално за Йосиф Михайлов, CI. Morning Voice, Мари Никол.

Маша. Много специален поздрав за Йосиф Михайлов с Таина и нейното CI за един успешен и изключително добър старт на работната седмица. Morning Voice по радио.

0: Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: И така, време е да погледнем и звездите през днешния ден, за да видим какво имат да ни разкрият. Ще започнем, разбира се, с овните. И така, поглед към вас, овни. За днешния 24 август може да постигнете развитие в професионалната сфера, ако се съсредоточите, поставите си ясни цели и методично ги следвате. Денят е особено подходящ за обучения, водене на курсове и представяне на идеи пред публика. Не позволявайте на домашните задължения да останат единствено върху вашите рамене, поискайте съдействие. Преминаваме към делците. Намалете темпото днес, грижете се за себе си, избягвайте изтощаващите ситуации и хора. Ако сте изморени или претоварени, потърсете

начини за отдих и забавление. Те ще ви заредят с енергия, приятел, може да ви изненада с признание, което ще промени начина, по който възприемате досегашното му поведение. Близнаци, денят носи хубави новини, свързани с здравето или работата. Завържете започнатото и не отлагайте ангажименти. Ако ви се налага да се разделите с нещо, приемете го спокойно. Така ще освободите място за нещо по-добро. Желанието да останете насаме не е отказ от света, а необходима пауза, в която да чуете по-ясно собствените си потребности. Разбира се, раци, днес романтичният ви живот ще се окаже на преден план. Ако обичате да храните илюзии по отношение на някого, е възможно да се огорчите. Ще получите втори шанс да поправите свой пропуск, но този път трябва да действате по-организирано и да не разчитате единствено на добрия късмет. Лъвове, днес е подходящо да се отдадете на спокойствие и хармония, ще общувате с лекота и ще се радвате на хубави отношения с околните. Не бързайте и не се претоварвайте, по-добре е да се насладите на мига. Наближава момент, в който ще трябва да се разделите с устаряло убеждение, за да направите място за по-смела житейска перспектива. Деви, днес работните задачи, финансите и бизнес начинанията ви ще вървят добре, стига да не се преуморявате и да не поемате прекалено много отговорности. Поддържайте равновесие между работа и почивка. Партньорът ви може да стане по-затворен от обикновено, затова му дайте пространство вместо веднага да предполагате най-лошото. Везни, днес вашата способност за градивно общуване ще бъде подложена на изпитание. Ако успеете да обсъдите спорни теми спокойно, ще постигнете успех. Вероятно ще се наложи да насочите вниманието към семейните въпроси. Възможно е смяна на срокове или приоритети, която ще наложи да оставите по-малко важна задача за следващата седмица. Скорпиони, днес отделете време на близките си, това ще ви ободри емоционално. Посещение при роднини или топъл разговор с приятели ще ви донесе наслада, а и е възможно да научите нещо интересно и полезно. Ще имате шанс да покажете лидерски качества, като обедините хора с различни мнения около обща и реална цел. Стрелци, ето и към вас се обръщаме. Ако имате нужда от информация или се стремите към контакт с определен човек, днес е момента да го направите. Общуването ще ви донесе ползи, търсене на подкрепа и гледайте да не действате самостоятелно. Необходимо е да научите нещо ново. Може първоначално това да ви затрудни, но скоро ще усетите колко е важно за вашето развитие. Козирози, днес приемете събитията такива каквито са, особено ако не зависят от вас, не е изключено нещо да се отдалечи от живота ви, не се тревожете, това отваря път за по-добри възможности в бъдеще. Човек от близкото ви обкръжение може да ви предложи финансова идея, но проверете практичната и стойност преди да се включите. Водолей, прекарването на деня с близките ви ще ви донесе удовлетворение и спокойствие. Подходящ е момента за размисъл върху миналото и за планиране на бъдещето. Използвайте времето за близост и споделяне. Предстои ви да намерите баланс между желанието да спестявате и необходимостта да инвестирате в нещо, което подкрепя развитието ви. Завършваме с рибите. Днес се фокусирайте върху настоящите си задачи. С добра организация и постоянство ще постигнете желаните резултати. Избягвайте мързела и не отлагайте нищо. Ще получите повече яснота по паричен въпрос, който напоследък ви е карал да се чувствате несигурни. Вечерта е подходяща да я посветите на обичаните си хора. И с това завършваме дневния хороскоп и поглеждаме към нашия плейлист, където са се настанили Моранди, Мистер Пропс и Гордо в следващите минути по The Voice за настроение и ободряване. В понеделник сутрин.

Мис Кали и Моранди чухме 18 минути преди 9-ия час и продължаваме с още музика и настроение. Ще се насладим на Мона и Любо Киров в следващите минути и тяхната луна, а след това ще си поговорим за нещо много любопитно и изобщо как можем да разпознаем едни дадени сигнали в отношенията между двама души. Но за това след малко, първо луна, Любо Киров и Мона, а след това, разбира се, и трафика. Няма как да не погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града към този час. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, както ви споменах, сега е време да погледнем какво се случва в трите ни големи областни града. За София трафикът е традиционно интензивен, основно по главните входно-изходни артерии, ключови кръстовища, като района на Черната котка, на Цариградско шосе, основните булеварди, но движението се случва с обичайните за сутрешната пикова сутрин скорости, без извънредни масови застъпвания извън обичайните градски задръствания. За Пловдив, натовареността в градската мрежа следва сутрешния ритъм на придвижване към работните места и учебни административни центрове, като по-интензивно е движението по основните мостове и булеварди, свързващи отделните квартали. За Бургас обстановката е по-спокойна спрямо вътрешността на страната, като трафика по основните градски булеварди е нормален за този час и позволява нормално придвижване без сериозни затруднения. Това е трафика. Още информация след малко от колегата.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.
7: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

дискотеки Елени Фурейра чухме току-що. Сега ще си говорим за нещо любопитно, което ми попадна в сайта на БГ, и това, че в едни отношения едната страна има, да кажем, нова половинка или нов интерес, а пък продължава да следи теб. И какво всъщност означава това? Да кажем, разделили сте се, минало е време, той или тя вече има друга жена, мъж до себе си, а на пръв поглед историята е приключила и все пак името продължава да се появява сред хората, гледа сторита, понякога е сред първите, друг път харесва снимка, изчезва за седмица, отново се появява, а понякога дори реагира на нещо съвсем невидно, сякаш просто иска да напомни, още съм тук. И неизбежно идва въпроса, защо? Айде, в случая конкретно, статията е съсредоточена и фокусирана върху мъжете. Защо един мъж продължава да следи бившата си, ако вече има нова връзка? Отговорът не винаги е, защото още те обича, но почти винаги зад подобно поведение стои някаква причина. Първо, да кажем, любопитане. Дали си продължила напред, дали имаш и ти също човек до себе си. Една от най-простите причини е човешкото любопитство. Когато сме били близки с някого, този човек не се превръща автоматично в непознат след раздялата. Бившия може просто да иска да знае как изглежда живота ви без него, но има един особено интересен момент – появата на друга фигура, друг човек. Нови снимки, цветя, вечери за двама, за трима или просто щастливо селфи могат внезапно да направят профила ви много по-интересен за околните. Не непременно защото искат да се върнат, а защото за първи път виждат доказателство, че мястото, което към момента са заемали те, вече принадлежи на друг. Второ, егото трудно приема, че вече не е важен. Сравняват така новата ви връзка с старата. Искат да оставят вратата леко открехната, евентуално да има път назад. Носталгията няма нищо общо с статуса обвързан. Това можете да го имате предвид. Също пък е и възможно все още да има чувства. Съществува и този вариант. Понякога човек влиза в нова връзка преди емоционално да е приключил с старата. Новия партньор не изтрива автоматично предишната любов. Но има важна разлика. Чувствата се доказват с действия, не с гледане на сторита, не с писане и пускане на някакви... Ти си жената за мен, липсваш ми, обожавам те и така нататък. Действията, като ги няма. Ако единственото му присъствие в живота ви е в Инстаграм или на думи, по-добре бягайте с 200 оттам. А ние продължаваме с Михайла Филева и Слейтер по The Voice в следващите минути.

Около 1500 зрелостници се явяват на втория задължителен държавен зрелостен изпит от сесията август-септември. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 на изпита, на който се явяват ученици, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Провежда се и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация за тези, които се обучават за придобиване на професионално образование. Това е вторият изпит от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Първият по български език и литература се проведе на 21 август, като за него бяха подадени близо 7000 заявления за явяване. Допълнителните държавни зрелостни изпити и по желание на учениците се провеждат в периода от 25 до 28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очаква да бъдат обявени до 4 септември. Производители на праскови от Сливенско излизат на протеста с искане за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието, което в момента се управлява от Министерството на икономиката. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително за обучава кризата. Според производителите, изкупните цени на прасковите са паднали до критични нива от 37 цента за килограм и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Пътят между Сливен и Нова Загора в района на Речица при пазара, където обикновено се продават прасковите, е затворен от протестиращите, които настояват за редица промени. Националната здравноосигурителна каса уведомява, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно преустановява актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите заради техническо обновяване на системите. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, здравната каса приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на здравни услуги, да платят вноските си най-късно до 26 август. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, а това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Саодел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Ювентус защити статута си на фаворит, като се наложи на старта на италианската серия при гостуването си срещу Новака в Розиноне с 1-0. Единственото попадение вкара централния защитник Бремер 22-та минута. Добавеното време на матча контузия получи новият вратар на Юве Гулиелмо Викарио, който бе сменен принудително от Матия Перин. 93-та минута удар с глава на Габриеле Галвани от Розиноне срещна на пречната града. Милан победи Торино с 2-1 като гост, първия си официален матч под ръководство на новия старши треньор Рубен Аморим, който замени Максимилиано Алегри през лятото. Алфаджо Си се откри резултата в 64-та минута с асистенция на Адриан Рабио. Две минути по-късно самият Рабио отвои преднината на гостите. Добавеното време шотландецът Че Адам върна един гол за Торино. Лече също записа успех при гостуването си на старта, като надигра Венеция с 2-0. В първата минута на втората част Олаф Гортал откри резултата за гостите. Тиаго Габриел оформи крайното 2-0 по 10-та минута. Друг матч от кръга

0: за Аталанта победи с Лао с 2 на 1. Времето със съдействието
1: на Натурфарма. Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 7 и 16.30 часа ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на магистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. От 56 до 86 км ще се коси край път на растителност. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Шофирайте внимателно.
2: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.
3: Morning Voice. 7 са минутите след 9. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. В понеделник сутрин се събуждаме заедно 24 август. Последната работна седмица и като цяло календарна седмица от месец август. Продължаваме с настроението, хубавата музика и зареждането с енергия за предстоящия работен ден и не само, още е лятно, приятно, а сега най-новото от Дара Екимова Хюгъл и Тери Суимс пристигат по Радио The Voice. On air. How you guys feeling? Online.

0: Нещата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, с вас днес в Morning Voice си говорим за това, кое е малкото нещо, което ви оправя настроението още с първото кафе сутринието. Юзлем ни е казала, малкото нещо, което ви оправя настроението още с първото кафе е уникалния глас на Тино и неговите невероятни песни. Ех, че хубаво! Крис пък ни е казал, че нещото, което му оправя настроението още с първото кафе сутрин, съм аз. Ето, вижте, взели сте на сериозно това, което сутринта така малко в началото още на Morning Voice се пошегувах, но пък ако наистина е така, ще съм много щастлива. Продължава той с твоето настроение, усмивка, енергия и твоя приятен глас. Не успяваш да направиш сутринта ми някак по-хубаво. Може да ти звучи като малък комплимент, но за мен е нещо истинско. Има хора, които носят хубава енергия със себе си, а ти си точно от тях. Ех, вижте, сега някой от вас мога да каже, че си правя някаква реклама тук или нещо от сорта, или с Крис нещо сме се разбрали, но и той ме изненада в случая. Ахмед Чалиев казва, че музиката е нещото, което прави така неговият ден и оправя настроението му още от сутринта. И отново също Мони и Ивайло коментират спокойствието за 5 минути преди всички у дома да се събудят, да отворя радио The Voice и да разбера, че днес все пак е понеделник, но поне музиката е яка, когато първата песен за деня в ефира се учи точно любимата ми. Направо ме изстрелва. Желая успешна седмица на всички. Аз също пожелавам и на вас, които се включвате, успешна седмица, много настроение, така винаги да сте позитивни или хайде за да не винаги, понеже и да искаме, няма как може би да се случва абсолютно винаги, то поне по-голямата част от времето да бъде така. Продължаваме с настроението и музиката RG Omnia, Can't Say и Madonna по The Voice. Morning Voice, Марини.

0: got something I want to talk about.
1: Morning Voice po Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour Leto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe, The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Е, поне ще опитам.
5: С Сиела на училище.
6: Бъдещето започва от днес.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

AirG и Omnia чухме в средата на 9-я час, а вие не забравяйте да ни следите в социалните мрежи, за да научавате първи най-любопитното от света на шоу-бизнеса и не само всички неща, които сме ви подготвили, разбира се, интервюта с изпълнители, които предстоят и не само двата ни концерта от лятното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето се завръщат през септември, финалните два.

група в Севлиево на 4 септември и големия финал в Пловдив на 11 септември. За пръв път ще бъдем на нова локация, т.е. финалът няма да е в София, както обикновено, защото тази година стартирахме именно от тук, а ще бъде в Пловдив. И какво точно сме ви подготвили, ще разберете, като дойдете на финала на Coca-Cola The Voice турнето в града под тепетата, за да се видим да изпратим лятото се пак, но преди това в Севлиево парк Казармите, повече информация на сайта ни и в социалните ни мрежи. А сега още музика. Morning Voice с Мария.

Inside и Pink Panthers в компанията на Зара Ларсън чухме току-що. Продължаваме с още музика, настроение и Томи Кеш. Ще чуем един от победителите на песенния конкурс Евровизия с неговото Еспресо Макиато и едно напомняне, че ако все още не сте се ободрили, може би освен музиката и настроението, което си създаваме тук в Morning Voice, време и за една чаша ароматно кафе. След това, разбира се, отново трафик апдейт, за да видим какво се случва към този час вече в трите ни големи областни града. Morning Voice. Марини

0: Espresso Macchiato.
1: Morning Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: А сега е време и да проследим отново какво се случва в трите ни големи областни града, разбира се, по пътищата и какъв е трафикът към този час, след като разгледахме това и през изминалия такъв. За столицата ни това, което мога да ви споделя, че продължават така обичайните натоварвания по Цариградско шосе, булевард Сливница и България и околовръстния път, но към момента няма данни за тежки инцидентни или мащабни блокади. За Пловдив градския трафик се движи в рамките на обичайните за началото на работната седмица нива. По-натоварени са основните булеварди и мостовете, свързващи отделни квартали с центъра. За Бургас това, което имам да ви кажа също, е, че в града и походно-изходните артерии е спокойно и нормализирано за понеделник сутрин. Напомням, че по път 1-6 София Бургас днес в часовете между 8 и 17 часа се извършва полагане на пътна маркировка в участъка от 133 до 216 км, поради което движението там се осъществява без свободна лента и изисква съответно повишено внимание. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко от колегата Лили Спиридонова.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
3: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
10: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
11: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.

утро. Сега продължаваме до края на часа с Евангелия и Дара Екимова. Минаваме на гръцка вълна с тяхната парея. Първо обаче ще чуем Don't Oliver и Lose My Mind. А вие не губете ума си още в понеделник сутрин. Има време до края на седмицата. Нека малко позабавим темпото и да се насладим на едно приятно понеделнишко утро. Morning Voice. Марини

отломки от украинска дронова атака паднаха върху детски център в Краснодар в Южна Русия, убивайки 2 деца и ранявайки още 7, както и двама възрастни, съобщиха руските регионални власти. Руски гигант за електронна търговия заяви, че след дронова атака в един от логистичните му центрове в Краснодар избухнал голям пожар, но няма жертви. Атаките на Киев срещу руски складове, които обикновено са по-лесни за достигане от добре защитените военни обекти, вече са нанесли икономически загуби за милиарди долари. Русия осъди остро атаките срещу своята цивилна инфраструктура. Нападенията с дронове са извършени, докато Украина се подготвя да отбележи 35-та годишнина от своята независимост и да приеме среща на коалицията на желаещите с участието на европейските си съюзници. Русия изтегли посланника си от Великобритания заради подкрепата и за Украина. Андрей Келин прекрати дипломатическата си мисия, съобщи руското посолство в Лондон чрез Телеграм. Келин, който бил посланник в продължение на 7 години на

0: острова е напуснал Великобритания на 21 юли. От тогава посолството се ръководи от временно управляващ. Говорител, цитирам статия на Sunday Times, е заявил, че Великобритания избрала пътя на конфронтация с Русия. След съобщенията за използването на британски дронове от украинската армия за удари по цели дълбоко зад фронтовата линия в Русия, посолството в Лондон още на 18 август заплаши с последствия. Над 40 000 души са евакуирани заради горски пожар близо до град Рино в Невада, западната част на Съединените щати. На други 45 000 е било казано да се подготвят за напускане. Пожарът Холк се разраснал за един ден до 15 000 акра и пламъците са били на 8 км северо-западно от Рино с население над 280 000 души. Пожарът вече унищожи няколко домове на планински върхове и рани 6 души, включително 3 от екипи за първа помощ. Губернаторът обяви извънредно положение в окръг Лошоу, където се намира Рино, близо до границата с Калифорния и туристическата зона на езерото Тахо в планините Сиера Невада. Правителството на Нова Зеландия ще внесе законопроект, който забранява на лица по 16 години да използват социални мрежи. Така страната се присъединява към редица държави, които се опитват да ограничат достъпа на децата до платформи като Instagram и TikTok. Съседна Австралия стана първата страна в света, въвела подобно законодателство. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Локсън посочи, че едно от всеки три деца на възраст между 13 и 17 години вече прекарва поне 5 часа дневно в социалните мрежи, които ги излагат на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с които те не са подготвени да се справят. Това се отразява на семейния им живот, психичното здраве, съня и образованието, допълва Локсън. Платформите ще трябва да предприемат разумни мерки, за да проверяват дали потребителите са навършили 16 години. Съгласно законопроекта за онлайн безопасността, компании като Мета могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи, ако не спазват изискванията. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Артур Фис спечели титлата при мъжете в Синсинати. Френският тенисист победи американеца Франсис Тиафо с 6-3, 1-6, 6-0 в финала на турнира от сериите Мастърс. Срещата между двамата продължи 1 час и 28 минути. Фис записа 11 аса, допусна една двойна грешка, реализира 4 от 8-те си възможности за пробив. Франсис Тиафо направи 4 аса, допусна 4 двойни грешки и реализира 2 от 6-те си брейкбола. При жените американската тенисистка Коко Гоф победи своята сънародничка Джесика Бегула с 6-2-6-4 на финала в Синсинати и за втори път кариерата си спечели титлата в надпреварата. Двобоят между двете продължи час и 15 минути. Гоф записа 2 аса, допусна 2 двойни грешки, реализира 5 от 6-те си възможности за пробив. Бегула не направи нито един аз, допусна една двойна грешка, реализира и двата брейкбола, до които достигна.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми.
1: Трафик.
0: От 10.30 часа предстои да се подменя тол камера при 40-я километър на главния път Микреловеч в района на село Голец. При реализацията на дейностите временно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента в посока Микре. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Минутите след началото на 10-я час. Аз съм Мари Никол и отново си казваме добро утро в понеделник, 24 август. Стартирахме последната седмица от август месец и се така зареждаме с много енергия и настроение и се настройваме за един позитивен завършък на август и да посрещнем септември така с отворени обятия и с, как да кажа, една... Добре, идвам и на английски, но да кажем с една еуфория за предстоящата есен и изобщо първо да изпратим лятото с последните два финални концерта от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето.

в Пловдив. Но за него ще си говорим веднага, след като, разбира се, мине и концерта ни в Севлиево на 4 септември, където очакваме всички вас в парк Казармите да заповядате и да осъществим магията на лятото и именно в Севлиево. А сега Green God, Lady Gaga и The Second Voice по The Voice.

0: Грингос. Чухме току-що песента, която трета поредна седмица владее класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Изключително усилено гласувате за нея. Явно я харесвате. Явно харесвате и нейния изпълнител, създател Грингот, който беше наш гост в студиото на The Voice, и интервю с него можете да откриете, ако сте го пропуснали по радио и телевизия The Voice. В деня на излъчването можете да го намерите на сайта ни thevoice.bg, както и в YouTube канала The Voice Radio and TV България. Сега продължаваме с още музика и настроение. А какво ни сподели Гринго и изобщо как той приема и така осмисля това, което се е случило, този гръм около песента, можете да чуете в интервюто. Продължаваме с Мойзък, Дара. Ще чуем и Да Пълса сега. Morning Voice, Мари
1: Никол. What's up, Bulgaria? We are The Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

И така, Move Your Body, Love You Simple и Marshall Jefferson чухме току-що. А сега е момента да стартираме и с музикалните новини. Jennie от Blackpink издава нов солов EP. 30-годишната звезда обяви, че ще издаде дигиталния си солов албум Fallen Angel, включващ песните Fallen Angel, Heaven и Less Than a Lover на 28 август. Тя обяви новата музика чрез съобщение в социалните мрежи. Нейната собствена компания я нарече подарък от Jennie с любов. Тя също така разкри, че музикален видеоклип към заглавната песен ще бъде пуснат в същия ден. Междувременно EP-то на Jennie идва само месеци след като Blackpink издадоха дългоочакваният си мини-албум Deadline през февруари. А ние продължаваме с Нели Фуртадо Хюгъл и ще чуем Миро и твоето секси аз. Един летен комплимент именно от него. Morning Voice.

Санди чухме минути след средата на 10-я час. Сам Смит представя своя пети студиен албум Hazel Eyes. Най-личният директен проект на артиста до момента, записът превръща една реална любовна история в разказ за близостта, доверието и смелостта да останеш емоционално открита, музикално, преминава свободно между барок поп, британски фолк, outlaw, country и алтернативен R&B. За първи път в кариерата си Смит влиза и в ролята на съпродуцент, като работи с един и същ близък кръг от музиканти и съавтори в рамките на целия проект. Hazel Eyes се ражда в период на големи лични промени за сам Смит. Влюбване, преместване от Англия в Нью-Йорк и търсене на по-органичен, земен и непосредствен звук, а сред албума Gloria от 2023 година, част от записите са направени в легендарното Electric Lady Studio в Нью Йорк. А ние продължаваме с още музика и настроение. Morning Voice с Марини

0: купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
3: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

след кожа и прея завършваме този час и поставяме финала на днешния Morning Voice с една последна така новина. Доктор Дре защити използването на изкуствения интелект в музикалната индустрия, като заяви, че самият той вече експериментира с технологията при създаването на песни. Съвместно интервю с музикалния продуцент и предприемач Джими Айова за The New York Times, рапърът коментира нарастващите спорове около AI и влиянието му върху творческия процес. 61-годишният музикант, чието истинско име е Андре Янг, сравни навлизането на изкуствения интелект с появата на други технологии, които с времето са се превърнали в стандартна част от звукозаписните студия. Според доктор Дре, изкуственият интелект трябва да бъде разглеждан преди всичко като нов инструмент за творчество. В хода на разговора продуцента потвърди, че вече използва AI при работата си върху музика. Джими Айоан добави, че и Timbaland работи с технологията, като отбелязва

0: казва, че вероятно има немалко продуценти, които използват изкуствен интелект, без да говорят публично за това. Темата продължава да се да разделя музикалната индустрия. Наскоро Мадонна зае противоположната позиция, пък като в интервю за Vogue Italia, да определи AI като противоположността на създаването на изкуство. Мик Джагър обаче изрази по-близка гледна точка до тази на доктор Дре. В разговор с Билборд през юли фронтменът на The Rolling Stones заяви, че няма проблем музикантите да експериментират с изкуствен интелект, стига крайният резултат да звучи оригинално. Вие на каква позиция сте? Можете да ни споделяте във Viber канала ни, да кажете за или против изкуствения интелект в изкуството като цяло. Ние продължаваме с още музика до края на този час и се подготвяме на познавателна вълна. Morning Voice с Мари Никол.
1: This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: В предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Държавата е предвидила достатъчно средства, които да даде на земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова, като уточни, че това са национални европейски средства. Чувствителните сектори, плодове, зеленчуци и животновътство ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ. Друга мярка предвижда 85 милиона евро да бъдат похарчени за производители, които са преживели 30% загуба на доходи вследствие на неблагоприятни събития през тази и миналата година. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година, за да могат земеделците да закупят нужните торове и семена през пролета. Пламен Абровски съобщи още, че във вторник предстои среща с браншовата камара плодове и зеленчуци и че парламентарната група на Прогресивна България ще приеме закон, с който кооперативите ще станат реалност и ще работят. Предстоят срещи с Националната агенция за приходите и с Агенция Митници по повод вноса на домати от трети страни. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-27 да

0: бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това става ясно в становище, изпратено до министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев, във връзка с общественото обсъждане на проекта на заповед за определяне на графика на учебното време. В него омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Велислава Делчева смята, че запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка. Румънските военновъздушни сили вдигнаха във въздуха 2 изтребителя F-16 хеликоптер, след като радарната система за наблюдение засече тази сутрин въздушни сигнали в района на Кахол във въздушното пространство на Молдова, единият от които впоследствие се появил в района на Търго Божур в окръг Галац. Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Към момента Румънското министерство на националната отбрана не съобщава за нанесени щети или пострадали хора във връзка с случая. Военните са предприели действия за наблюдение на въздушната обстановка в района. Въоръжена група в Нигерия публикува видео, в което според местни жители се виждат около 600 жени, деца и възрастни, отвлечени при нападение срещу джамия в щата Нигер. Видеото се появи 2 дни, след като въоръжени мъже нападнаха молещите се в джамията село Декара по време на петъчната молитва, отвлечайки хора. Полицията по-рано потвърди нападението над молещите се в района, но заяви, че не може да потвърди броя на отвлечените. Масовите отвлечения с цел откуп са станали често явление в части от северо-западната и северно-централната част на Нигерия, където тежко въоръжени банди често нападат села, училища и магистрали. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Българският пловец Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути без да спира. Стартът беше даден в района на Дувър, Великобритания, а финалът бе близо до скалите на Кап Грюне във Франция. В продължение на повече от 9 часа Цанко Цанков издържава водите на Ла-Манша и записа пореден впечатляващ успех в откритите води. Безкрайно съм щастлив и горд от постигнатото. Това беше 6 от 7-те най-трудни плувни маратони в света за мен. Изключително трудно и тежко. След втората половина на дистанцията вълните станаха големи, появи се и насрещен вятър, но в крайна сметка се радвам, че успях да направя тези 9 часа и 21 минути, сподели Цанко Цанков. Той благодари на всички свои сънародници за подкрепата и хилядите пожелания, които е получил. С поредният си успех българският пловец продължава впечатляващия си път в плувните маратони и се доближава до завършването на серията от 7-те най-трудни плувания в открити води.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Във вторник също ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на места в Западна България, ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат до 35 градуса. В сряда ще продължи да прониква хладен въздух. След обед над Северна и Западна България отново ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението при километър 422 на главния път Благоевград Кулата в района на Сандански се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Здравейте и добре дошли! Ви казвам в днешния The Voice Quiz първи за тази седмица. Отново стартираме с загадките и възможността да грабнете 25 евро награда в края на седмицата, като сте се включили поне веднъж през всеки делничен ден между 11 и 12 часа тук в образователното ни предаване The Voice Quiz. Ще стартираме часа с Вениамин. Ще чуем Ариана Гранде, както и DJ Гожа с Мичико в следващите минути. Давам ви още малко време да се доободрите, да се подготвите, настроите на познавателна вълна и разбира се да нагласите на бързо набиране номер 0878-545-545 или пък да отворите вайбарите на литературна тематика.

0: късме. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя след следващите няколко хита.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: И така, Юска Нож Венемин и Мирела Заре чухме току-що. А сега слушайте внимателно. Търсим едно от най-великите произведения в световната литература, в чието заглавие се крие емблематично число. В този литературен шедьовър е създаден през средновековието. По негово послание остава изумително актуално и в наши дни. Остава посланието му. Авторът му предприема метафорично пътешествие из отвъдните светове, воден от любовта си към идеализирана жена на име Беатриче. Имате ли вече предположение кое е това произведение и кой е неговия автор? След малко продължаваме с следващата подсказка, но преди това Шу, Шакира и Фантомел.
1: The Voice Quiz с Мари Никол. Анкета.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

И така, шоу Си Sunrise, чухме току-що и е време за следващата подсказка. Ако първата ви е затруднила, нека добавим още малко светлина към загадката. Произведението е написано не на латински, както е било прието за сериозната литература по това време, а на тоскански италиански диалект, с което авторът полага основите на съвременния литературен италиански език. Текстът е разделен на три основни части или песни, всяка от които описва различен етап от космическото пътуване, а чистилище и рай. Торбата е изпълнена с дълбока политическа сатира, теологични символи и ярки портрети на исторически личности от епохата на автора. Усещате ли вече духа на Флоренция? Очаквам да ми споделите какви са вашите предположения във Viber на 0878545545. Следващите минути, в които слушаме Мона, Любо Киров, Еминем и Джонас Блу по The Voice. The Voice Quiz с Марини.

Чухме Moving to the Sun и Hugo. Това, което забелязвам до момента е, че явно сте отличници по литература. Продължаваме с третата финална подсказка преди да разкрием днешната загадка. Стигаме до финалната права. Първо, в своето странстване главният герой среща множество духове на известни поети, философи и политици, сред които римският поет Вергилий, който му служи за водач през първите две части. Числото в заглавието на творбата отразява не само структурата й, но и средновековните представи за божествения ред и съвършенство. Първоначално авторът заглавява творбата си само с името на частта, която описва, но по-късно към нея добавя и един епитет, за да се подчертае нейното изключително художествено и духовно въздействие. Това беше последната подсказка. Подгответе отговорите си и ги очаквам следващите няколко минути на 0878545545 и във Viber. Ние слушаме Лукас Кети, Роби и BTS. The Voice Quiz с Мари Никол.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: Далі от 17 часа. The Voice. Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега

0: Store.bg. Изберите трафките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Store.bg.
2: The Voice. We love music.

Привет, тебе до и Лукас Кети. Да разбулим мистерията, за да може да разберете всъщност кое произведение и автор търсихме днес. Това, за което си говорихме през този час в The Voice Quiz, е именно божествена комедия. Една безсмъртна творба на великия италиански поет Данте Алигьери. Данте Алигьери е живял от 1265 година до 1321, наричан върховния поет на Италия. Произведението е написано в стих, наречен Терцина, тристишия, зверижна рима. Състои се от 100 песни, разделени в три кантики: Ад, Инферно, чистилище Пургаторио и Рай, Парадизо. Написана в началото на 14 век, около 1308-1321 година. Тя е абсолютен връх на средновековната литература и синтезира научните, философските и теологичните познания на епохата, като същевременно предвещава хуманизма и на Ренесанса. И с това си казваме... Тоест, няма да си кажем чао, защото изпращаме само The Voice Quiz, тъй като през тази седмица ще бъдем заедно с вас и в следобедните часове. Така че очаквайте ме от 16 часа и в Planet Voice. Останете на честотите на The Voice, защото тогава ще продължим с настроението, хубавата музика и ще се потопим в света на културата с любопитните неща от кино, театралната и музикалната сцена. До края на този час ви оставям в компанията на още любими изпълнители. С вас ще се чуем малко по-късно. Не пропускайте след Planet Voice и разбира се, утре сутрин, 8 сутринта отново да се събудите с мен в Morning Voice. Благодаря на всички, които участваха и в днешния The Voice Quiz. Пожелавам ви един страхотен старт на тази седмица. Чуваме се малко по-късно. The Voice Quiz с Марина.

Възстановено е движението на влаковете в междугарието Владая – Горна Баня, което беше спряно от вчера, след като около 14 часа от релсите излезе предпоследната колос на последната лига на пътническия влак от Перник за София. По първоначални данни, вероятната причина за инцидента е разширение на железния път вследствие на високите температури. След извършване на необходимите дейности по железопътната инфраструктура, движението в участъка вече е възстановено. 6 коли изгоряха тази нощ в пловдивския квартал Кючук, Париж. От полицията съобщиха, че сигналът за инцидента е подаден около 4 часа сутринта на телефон 112. Автомобил избухна в пламъци на паркинг на улица Братя Бъкстон, а огънят е засегнал още 5 паркирани наблизо коли. По случая се води досъдебно производство и текат оперативни действия за изясняване на причините. В Кюстендил общински съветници, администратори и жители на общината предлагат да бъде възстановен и изоставен от десетилетия водопровод от местност Земенския пролом до областния град. Предложенията идват на фона на въведения воден режим в 5 квартала и централната градска част на Кюстендил, като в някои квартали нямат вода по 20 часа в денонощието. Водопроводът от Земенския пролом, дълъг около 20 км и помпената станция към него, са осигурявали преди години вода за цехове, обекти и предприятия в града. След експертна оценка и ремонти, съоръжението може да бъде пуснато отново. Гърция официално премести една от системите си за противоракетна отбрана Patriot на остров Крит заради съобщения за ирански заплахи срещу американски военни бази в Европа. Системата е била преместена от източния остров Карпатус на Крит, където се намира голямата американска военна база в залива Суда и която е с изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. Решението е взето от Министерството на отбраната в Атина след засилване на напрежението между САЩ и Иран. На заседание на гръцкото Министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. По настояване на опозицията, Съветът за национално

0: Национална сигурност в Атина обсъжда и възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. Европейската комисия одобри нови 6,1 милиарда евро за доставки за отбраната на Украина. Средствата са предназначени за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Киев на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Само през юли са регистрирани 376 ракетни удара. По-голямата част от доставките за Украина ще бъдат осигурени от отбранителни компании от Европейския съюз. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Шампионът Пари Сен-Жермен завърши наравно 2-2 като гост срещу Рен в първия кръг от френското първенство по футбол. Домакините вкараха 2 гола през първото полувреме чрез Себастиан Шимански и Естебан Лепол. Феран Торес отбеляза 2-та гола за гостите през второто полувреме. Испанецът, който пристигна в Париж от Барселона това лято, влезе като резерва на полувремето и дебютира за европейския клубен шампион, като се разписа на 2 пъти в 71-та и 82-та минути. Рен успя да вкара 2 гола с 2 удара във вратата на Сафонов за целия матч. Във втория кръг ПСЖ ще се изправи срещу Лил като гост на 28 август. Рен ще бъде домакин на Люман на 30 август.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ОН за iOS и Android.
0: Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Във вторник също ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на места в Западна България, ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат до 35 градуса. В сряда ще продължи да прониква хладен въздух. След обед над Северна и Западна България отново ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки.
1: Трафик.
0: Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно!

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
4: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: hitové po rádiu The Voice, Planet Voice i Eri. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Кметът на община Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение заради пожара край селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен, който гори от вчера. Частичното бедствено положение е за срок от 3 дни. Приведен е в действие общинския план за защита при бедствия. В гасенето на пожара участват пожарникари от дирекцията в Хасково, както и горски служители. Огъня обхвана над 10 000 декара, 2 000 от които са гора. Към селата Корен и Кривополе огъня е спрян, а в момента се работи по просеки към Малево. Опасност за населените места няма. Цените на едро на част от плодовете и зеленчуците са по-ниски спрямо същия период на миналата година. Най-съществено е поевтиняването при прасковите с 38%, докато доматите се продават средно с 10 на 100 по-евтино. При зеления и червения пипер ценовите нива са близки до миналогодишните. Въпреки стабилизирането на пазара, от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата предупреждават, че геополитическата несигурност, както и разходите за транспорт и енергия, остават факт, които могат да окажат влияние върху цените на храните. Окръжният съд в Пловдив определи парична гаранция от 3000 евро за 36-годишния Лалю Бичев, обвинен за отравянето на защитени птици в Национален парк Централен Балкан. Прокуратурата поиска задържането му под стража, като твърди, че е поставил силна отрова в труп на говедо край Калофер. Според обвинението има и свидетел на действията му. При отравянето загинаха 8 птици, сред които 7 лешояда и 1 гарван. Сред жертвите е и брадатия лешояд Боев, първия представител на вида, освободен в България след десетилетия отсъствие. Съда прецени, че няма достатъчно основания Бичев да бъде задържан под стража, отчетени са и семейните му обстоятелства и липсата на данни да се укрие или да извърши друго престъпление. Защитата отрича той да е поставил отровата и ще обжалва гаранцията, която според адвоката е непосилна за семейството му. Бичев е баща на 3 деца и работи като пожарникар. Във Видинско са задържани двама шофьори за управление

0: след употреба на алкохол и наркотици. Най-фрапиращ е случая с 52-годишен шофьор на камион, който при маневра на паркинг повалил ограда и се блъснал в метален навес на бензиностанция. Теста му отчел 3,62 промила алкохол. Мъжът отказал да даде кръвна проба за изследване. При друг случай в Брегово 45-годишен водач е засечен да шофира след употреба на канабис. Той е задържан за 24 часа, по случая е образувано до съдебно производство. От полицията съобщават и за по-стар случай от 13 август във Видин, където е задържан 41-годишен мъж, управлявал автомобил с 2,9 промила алкохол. Съединените щати подготвят нови санкции срещу Иран. Финансовия министър Скот Бесънт предупреди, че ограниченията може да бъдат най-суровите до сега. Техеран определи заплахите като повторение на вече провалена политика и заяви, че няма да отстъпи. Иранската икономика е под силен натиск заради санкциите и войната с Съединените щати и Израел. В същото време напрежението около Ормузкия проток остава високо, а корабният трафик през ключовия маршрут за петрол е силно ограничен. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков със своя гръцки тим Олимпиакос, както и Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай Баскетбол ще участват в първото издание на Суперкупата на Евролигата, нов турнир, който официално ще открие новия баскетболен сезон в Европа. Дебютното издание ще се проведе в Етихад Арена на остров Яс в Абу Даби на 18 и 19 септември. Състезанието ще се проведе в формат финална четворка и ще включва по два мача всеки ден. На 18 септември шампиона Олимпиакос ще се изправи срещу турския Фенербахче в първият двубой, а Дубай Баскетбол ще излезе срещу испанския Гранд Реал Мадрид в късния матч. На 19 септември ще се играят матча за третото място и първия по рода си финал за Суперкупата на баскетболната Евролига.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб в източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието температурите ще са между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно ще се променя организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Днес до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км в платното за Варна се ограничава навлизането в аварийната лента, като движението се осъществява в активната и в изпреварващата, но с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Оне!

0: Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: We love music.

0: Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
2: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
3: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10%

длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност, прие на второ четене парламентарната комисия по правните въпроси. Промените са в закона за държавния служител с вносител от Министерския съвет. На извънредно заседание на парламента утре предстои промените да бъдат гласувани на второ четене. Те предвиждат в 3-годишен срок от успешно издържан тест за почтеност човек да може да участва в последваща процедура за заемане на длъжност с висок корупционен риск, без да полага отново тест. За период от 1 година от неуспешно издържан тест за почтеност, човекът не може да участва в процедура по заемане на пост с висок корупционен риск, приеха още депутатите. Законът е важен, защото един от последните от плана за възстановяване и устойчивост и срока за приемането му е 31 август. Комисията прие и предложението на Надежда Йорданова от Демократична България да се запази анонимността на служителите, които ще проверяват въпросните тестове за почтеност. Около 1500 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Те работиха по втория тестов вариант на изпита. Зрелостниците, които положиха изпит днес, са получили слаба оценка при предишно явяване, не са се явили или не са били допуснати до изпит. Днес се проведоха и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Двата изпита бяха с продължителност 4 астрономически часа. Утре ще се проведат матурите по желание, които дават възможност на зрелостниците, които са издържали задължителните зрелостни изпити, да получат допълнителна оценка, която да използват при кандидатстване в университет. Резултатите от всички изпити, които се провеждат през сесията август-септември, ще бъдат обявени до 4 септември. 3 мъже са пострадали тежко при взрив на газова бутилка. Инцидентът е станал вчера в Брезник. Газовата бутилка е била предназначена за товарен автомобил, извършващ превоз на добита дървесина. След като я заредили на бензиностанция в града, тримата я поставили в автомобила, с който възнамерявали да пътуват до гората. Без да подозират, че от бутилката изтича газ, един от тях вероятно е запалил цигара. Последвал е взрив, при който и тримата са получили значителни изгаряния. Те са били транспортирани незабавно в Пирогов. Пострадалите са на 28, 42 и 59 години и с опасност за живота. На мястото на инцидента е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около взрива. Британският премиер Анди Бърнам е в Киев с основна мисия да обяви ключова подкрепа за Украина, като предостави на страната секретни планове за ракети с голям обсег на действие. Става дума за ракетите Скалп, произвеждана във Франция версия на британската Storm Shadow. Ракетата Скалп е тип въздух-въздух с възможност за удар над 250 км, което означава, че потенциално би позволила на Украина да достигне цели по-дълбоко в руска територия.

0: територия. Политически наблюдатели на острова коментират, че посещението на Бърнам е много символично, защото освен, че демонстрира отново безусловната подкрепа за Украйна, то е и реакция на руските заплахи, отправени в последните дни към Великобритания, именно заради оказваната военна подкрепа за Киев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Григор Димитров отбеляза минимален прогрес в световната ранглиста на ATP. Най-добрият български тенисист се изкачи с една позиция и вече заема 137-то място с 432 точки. 35-годишният Димитров за последно отпадна още в първия кръг на турнира от сериите Мастърс в Синсинати. През тази седмица той ще участва в квалификациите за откритото първенство на Съединените щати, където в първия кръг ще срещне италианеца Лоренцо Джустино. Други двама българи записаха рекордни класирания в кариерите си. 23-годишният Пьотър Несторов вече е номер 300 с 184 точки, а 17-годишният Иван Иванов се изкачи до 535-то място с 78 точки. В челото на ранглистата на сингъл остава Яник Синер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб в източна България, умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието температурите ще са между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик.
0: В област София временно движението при 50 км на магистрала Хемус в посока София се осъществява в аварийната лента заради катастрофа. Ограничени са изпреварващата и активната ленти. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Е, поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
9: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
10: The Voice. We love music.

Бедственото положение в община Смолен продължава да е в сила заради свлачището, което през месец май прекъсна основния път между Смолен и Пампорово. Кметът Николай Мелемов заяви днес, че няма пречки да започне възстановяването на пътя, но предупреди, че аварийното трасе вече е силно натоварено. По думите му, то не е предназначено да поема целият трафик към курорта и не трябва по него да се насочват транзитни автомобили от Пловдив, София, Варна и Бургас. Общината вече е засипала с чакъл трасето, но предстои да се реши как движението по него ще бъде регулирано, особено с наближаването на зимата. Мелемов отхвърли твърденията, че забавянето на ремонта на пътя между Смолен и Пампорово е заради общината. Според него, отчуждаването на необходимите имоти е ангажимент на държавата и пътната агенция, тъй като пътя е републикански. 2-годишно момче е пострадало, след като е било нападнато и охапано от куче в кубрат. Детето е транспортирано в болница в Русе, където е насочено за хирургическа интервенция. Сигнала за инцидента е подаден около 20 часа с нощи. На място е изпратен полицейски екип. По първоначални данни, момчето си играело на улицата, когато кучето го нападнало и го охапало в областта на долната устна. Майката на детето, която е на 23 години, и 49-годишната му баба се намесили и го прибрали в дома им. След инцидента, двете жени са влезли в конфликт с 20-годишна тяхна съседка, за която се посочва, че се грижала за бездомни животни. Полицията извършва проверка по случая за неполагане на достатъчно грижи за животно, вследствие на което е причинена телесна повреда на дете. Производители на плодове и зеленчуци от Сливен настояват за по-устойчива държавна политика и по-сериозна подкрепа за сектора. Това стана ясно след протест на бранша тази сутрин, при който беше блокиран пътя Сливен-Стара Загора. Представители на Националната браншова камара плодове и зеленчуци обсъдиха проблемите с депутата Димитър Кънев от Прогресивна България. По думите му, до края на годината се очаква да бъде внесен и гласуван законопроект, свързан с кооперирането и браншовите организации. Обсъждат се още финансови механизми чрез Българската банка за развитие и евентуални данъчни облекчения. Утре производителите ще се срещнат и с земеделския министър, за да поставят въпросите за държавната подкрепа, кооперирането, хладилните и опаковъчните бази и бъдещето на сектора. Украина иска

0: мир, но няма да се съгласи на него на всяка цена и няма да се предаде на Русия. Това заяви днес украинския президент Володимир Зеленски по случай Деня на независимостта на Украина. Той отхвърли искането на Москва, Киев да отстъпи оставащите под украински контрол части от Донбас и предупреди, че подобна стъпка няма да сложи край на руската агресия. Зеленски призова съюзниците да предоставят на Украина всичко необходимо за прекратяване на войната, да засилят санкционния натиск върху Москва и да я принудят да седне на масата за преговори. Мирните усилия са в застой заради разногласията около руските териториални претенции, докато боевете продължават. Москва засилва въздушните удари по украински градове, а Киев увеличи атаките срещу руски рафинерии и логистична инфраструктура с цел да отслаби военните възможности на Русия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Европейската футболна централа УЕФА повери реванша между АЕК Атина и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света Клеман Тюрпен. Неговите помощници на матча в Атина, който е в сряда от 22 часа, също са от Франция. Тюрпен ръководи 4 матча от изминалото световно първенство по футбол, от които 2 на Англия срещу Хърватия на 17 юни завършил 4-2 и четвъртфинала срещу Норвегия на 11 юли завършил 2 на 1. Любопитен момент от кариерата на Клеман Тюрпен е, че той е свирил по един матч на Левски и на АЕК Атина, като и двата са от вътрешното първенство. През юли 2020 година на французина е поверено столичното дерби на сините срещу Славия от третия кръг, като белите печелят с 2 на 1. Малко по-късно Тюрпен е поканен и в Гърция, където ръководи АЕК Атина Олимпиакос, завършил с 2 на 1 за тима от Пирея.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб в източна България, умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието температурите ще са между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик.
0: Утре от 9 до 18 часа за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение при 6 км на магистрала Хемус на територията на Софийска област. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи.
1: Bulgaria.

Princess Usmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. Said I'm all about it. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU. The Voice. We love music.

0: Ranen Voice i Eri. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: За вас думата е сигурност, за контракт City отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт City – вашият нов дом.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
5: Поръчката иде.

0: премиера Румен Радев обяви, че правителството ще предложи промени в Конституцията, с които да бъдат възстановени правомощията на президента сам да избира състава на служебния кабинет. По думите му, действащия механизъм е показал сериозни недостатъци и дори е създал риск от блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство. Правомощията на президента да определя самостоятелно състава на служебния кабинет бяха отнети на 22 декември 2023 година с промени в Конституцията, приети от 49-тото Народно събрание. С тези изменения държавния глава вече е длъжен да избира служебен премиер само от строго ограничен кръг висши държавни длъжности, а състава на самите министри се определя изцяло по предложение на посочения кандидат-премиер. През юли 2024 година Конституционният съд разгледа текстовете, но не събра необходимото мнозинство за отмяната им, с което ограниченията останаха в сила. Сайта на Министерството на правосъдието ще бъде създадена форма за контакт, чрез която всеки магистрат може да подаде сигнал за опити за влияние върху независимия му избор при пълна конфиденциалност на подателя. Това съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов на съвместна пресконференция с премиера Румен Радев, на която представиха раздел правосъдие от програмата за управление на Прогресивна България. Изказването му е в контекста на предстоящите избори за нов състав на Висшия съдебен съвет. За първи път от доста години имаме реален шанс да пресечем многогодишното овладяване и подчиняване на съдебната система от олигархични кръгове, създаване и експлоатиране на зависимости и оттам хронична липса на справедливост, каза още министъра. Обвиняемия за причиняване на тежка телесна повреда на 5-годишното дете в село Новачене остава в ареста, съобщиха от апелативната прокуратура в София. Софийския окръжен съд е разгледал днес жалбата на обвиняемия, а съдебния състав е потвърдил определението на първата инстанция. За престъплението закона предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Към този момент разследването е под надзора на районната прокуратура в Ботевград. По време на днешната визита в Киев, британският премиер Анди Бърнам похвали издръжливостта на украинския народ и заяви, че Украина се е превърнала в защитник на Европа от началото на войната с Русия. Той настоя, че подкрепата за Киев не е в ущърб на британската сигурност, а е фронтовата линия за опазване на безопасността на Европа. Бърнам сравни военните усилия на Украина с борбата на Обединеното кралство срещу нацистското правителство в Германия през Втората световна война. Той също така каза, че съюзниците трябва да продължат да оказват натиск върху Русия и повтори, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя Украина въпреки скандалните заплахи на Русия към страната му. Миналата седмица руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва има правото да разглежда подкрепата на Обединеното кралство за Украина като пряко участие във войната. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Спартак Варна и Ясен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от варненския клуб на официалната си страница във Фейсбук. Старши треньора е подал оставка, която е била приета от ръководството. Бившия национален селекционер Ясен Петров беше представен официално за старши треньор на Спартак на 31 юли. Той замести Гьоко Хаджиевски, с когото соколите се разделиха по желание на наставника от Северна Македония. На 27 август Никола Цолов ще проведе тест с болид от Формула 1 на пистата Имола. Това официално потвърди отбора на Racing Bulls. Тестът ще бъде с по-стар автомобил и е част от подготовката на Цолов за евентуално участие в свободни тренировки във Формула 1. Главният изпълнителен директор на Racing Bulls Петър Байер обяви новината в отговор на въпрос за пилотския състав на отбора за следващия сезон. Той даде висока оценка и на представенето на Никола Цолов във Формула 2, къде българина завърши първата част от сезона като лидер в генералното класиране. Българина ще възобнови кампанията си във Формула 2 през предстоящия уикенд със състезанието за голямата награда на Италия на пистата Монца.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще е предимно слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее.

0: Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Трафик. Утре от 9 до 18 часа за монтаж на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение при 6 км на магистрала Хемус на територията на Софийска област. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

0: Бита Дракула от Тейм Импала и Джейни започва днешното издание на Planet Voice по изключение с мен, Мари Никол. Не ме очаквахте и в този час, нали? Тази седмица ще бъдем заедно и в Morning Voice, и в Planet Voice. Разбира се, няма как да пропуснем и The Voice Quiz, от който може да си спечелите 25 евро в края на седмицата, ако отговорите правилно на загадката, която ви поставям и покажете знания. Но това се случва от 11 до 12 час преди обяд. Какво се случва на 4 септември обаче? Продължаваме с Coca-Cola The Voice турнето в Севлиево. За това ще си говорим още много през следващите дни, а края на работния ден приближава. А ако ви предстои пътуване, не забравяйте да си изтеглите безплатното ни приложение Radio On за iOS и Android, за да ни слушате където и да сте. След малко започваме с новините от света на музиката и киното. Подготвила съм ви супер интересни неща, така че не сменяйте чистотата. Сега ви пускам Terry Swims, Regard и Shoes. Това е Radio The Voice.
1: Planet Voice с Мари Никол.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 60.

0: 9 цента. Кауфланд.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: The Voice. We love music.

Антона е най-номинираният артист на MTV Video Music Awards тази година с общо 11 номинации. След нея е Тейлор Свифт с 9, а Ариана Гранде и Сабрина Карпентър имат по 7. Особено интересното е, че Мадона е сред претендентите в най-големите категории. Artist of the Year, Video of the Years, Confessions to the Film и Song of the Years, Bring Your Love, колаборацията и с Сабрина Карпентър. Проектът Confessions Second е продължение на една от най-разпознаваемите ери в кариерата и Confessions on a Dance Floor от 2005 година. Освен основните категории, Мадона има номинации и за режисура, операторско майсторство, монтаж, кореография и визуални ефекти. Тейлор Свифт пък влиза в битка с The Fate of Philia за Video of the Year и има номинации за Artist of the Year и Best Pop. И тук има прекрасен контраст. Мадона печели първата в историята награда Video Vanguard на MTV още през 1986 година, а 40 години по-късно очевидно отново води номинациите на същите награди. Церемонията е на 27 септември в Peacock Theater в Лос-Анджелис. Така че ще има още да си говорим и по тази тема през следващите седмици. А сега ви пускам един от хитовете на The Weeknd от 2016 година. Starboy, а преди това Gringo и разбира се кралицата на попа, за която ви говорих до сега, Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Planet Voice с Мари Никол.

Let Me Be The Second Voice ни пренесоха директно на плажа с готино настроение сега. Ще обърнем внимание на съвременната музика, защото още една от стрим компаниите обяви, че ще въведе ново обозначение, създадено с изкуствен интелект, с което слушателите ще могат да разбират когато при създаването на дадена музика е използван изкуствен интелект. Apple е уведомила музикалната индустрия за промяната на 20 август. Идеята е лейбълите и дистрибуторите да могат да подават информация дали AI е участвал при създаването на музиката. Интересното е, че това не означава непременно тази песен е изцяло направена от машина. AI може да е използван само в част от процеса, например за вокали, инструментал, композиция или друга част от продукцията. Именно за това компанията избира формулировката създадено с изкуствен интелект вместо просто AI generated. И това вече се превръща в тенденция. Само преди дни Spotify обяви собствена мярка, обозначение AI персона за артисти, чиято самоличност е генерирана чрез AI и които всъщност не представляват реален човек. Такива изпълнители по подразбиране няма да бъдат включвани и персонализираните

0: препоръки. Така че стриминг платформите вече очевидно се движат към принципа AI музиката може да съществува, но слушателят трябва да знае какво слуша. Вие пък знаете какво слушаме в ефира на Радио The Voice. Яки хитове, нова музика и перфектната комбинация за позитивно настроение на вашия ден. Именно с хитовете продължаваме и сега да и тя стайла и нещо българско прея с нейната кожа.
1: Planet Voice с Мари Никол.

0: The Voice. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. И ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Planet Voice с Мари Никол.
9: Hey, we are
10: BTS.
9: BTS.
10: This is Swim.
11: I just wanna play
12: The Voice. We love music.

Финала на 16-я част чухме хита, който е правен във времената, когато нямаше изкуствен интелект. Beauty and a Beat от Justin Bieber и Nicki Minaj. И продължаваме темата за AI с още нещо, което хем интересно, хем някак притеснително. Ново проучване показва нещо доста стряскащо. Почти 40% от музиката, издадена в световен мащаб през юли 2026 година, показва следи от използването на изкуствен интелект, съобщават Euronews. Точно тук става интересното, защото вече не говорим за няколко странни AI песни, които някой е качил за забавление, говорим за огромна част от новата музика. Проблемът е и в количеството. С генеративните инструменти човек може да създава огромен брой песни за кратко време, което означава, че стриминг платформите могат да бъдат заляти с музика, за която няма традиционен процес на писане, записване и продуциране. А за слушателя става все по-трудно да разбере кое е истински артист и кое е виртуален проект. Затова и новите правила за стриминг платформите идват точно сега. Всъщност, има ли значение кой е направил песента? Ако чуете нещо по радиото, хареса ви страшно много и чак след това разберете, че е създадено от AI, ще спрете ли да го слушате? Аз лично се сещам за няколко такива песни, една от които е много актуална тук в България. Говоря ви за Бениал, версията в Afro House Remix. Няма как да не сте я чували. Друг популярен хит с

създаден с помощта на изкуствен ремикс, е отново Афрохаус ремикса, този на Папа Уте от Стромае. Именно него ви пускам сега в ефира на The Voice. Planet Voice с Мари Никол.

Гръмотевични бури с градушки паднаха в части от страната този следобед. По-интензивни валежи имаше в София, Ботевград и Враца, както и в районите на Смолян, Девин и Велинград. Бурите са ограничени по обхват, придружени с порой, градушка и силни ветрове. Очаква се развитието на още подобни явления в часовете вечерта и през нощта. За днес е обявен жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни гръмотевични бури в районите на Западна и Централна България. Новата учебна година за сега остава с начало на 15 септември, каквото е изискването на закона. От Министерството на образованието уточняват, че промяна е възможна само при нормативна уредба. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предложиха учениците да се върнат в клас на 14 септември, понеделник. Според директорите, така ще има повече гъвкавост при разпределянето на учебните дни и ваканциите, без учебната година да се удължава през лятото. Синдикат образование към КАТЕ подкрепа, обаче категорично се противопоставя на идеята. Министерството на образованието ще разгледа постъпилите предложения след края на августовската сесия на матурите, след което ще утвърди окончателния график за новата учебна година. Министърът на транспорта Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините в България заради проблеми с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Право на карта за безплатен транспорт имат приблизително 900 000 деца. Повод за сигнала са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини не може да бъде установена валидността на електронна карта, когато е издадена в друго населено място. За проблема сигнализира още миналата седмица омбудсмана Велислава Делчева. С писмото си министъра се обръща към Сдружението на общините да информира местните власти, че е задължително картите да се издават и на хартиен носител. Изпълнителната агенция Автомобилна администрация вече е изпратила редица указания до различни общини през тази година след установени проблеми при използването на картите извън населеното място на издаване. 6 неправителствени организации настояват за по-ясни правила за движението на велосипедисти и електрически тротинетки в София. Те изразиха тревога от полицейските акции в парковете и предупрежденията за глоби, като подчертават, че изтласкването на велосипедистите на улицата може да застраши живота им. Според организациите, проблема е най-вече в липсата на достатъчно и свързани велоалеи, както и на ясна регулация за движението в парковете. Те посочват и неточности в раздавани от полицията информационни материали относно регистрацията и застраховките на електрическите тротинетки. Неправителствените организации настояват за повече велоалеи, споделени трасета в парковете и по-безопасно придвижване в целия град. За петък е планиран протест. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: спорт.
1: Най-добрият български баскетболист Александър Везенков със своя гръцки тим Олимпиакос, както и Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай Баскетбол, ще участват в първото издание на Суперкупата на Евролигата, нов турнир, който официално ще открие новия баскетболен сезон в Европа. Дебютното издание ще се проведе в Етихад Арена на остров Яс в Абу Даби на 18 и 19 септември. Състезанието ще се проведе в формат финална четворка и ще включва по два мача всеки ден. На 18 септември шампиона Олимпиакос ще се изправи срещу турския Фенербахче в първия двубой, а Дубай Баскетбол ще излезе срещу испанския Гранд Реал Мадрид в късния матч. На 19 септември ще се играят матча за третото място и първия по рода си финал за Суперкупата на баскетболната Евролига.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще е предимно слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Трафик.
1: До 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности се извършват всеки ден от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм сел, лебе, те съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, сета, дай го на едро, няма да си бедна. Текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

през втория час на Planet Voice. Той започва с 3-седмичния номер 1 BG Voice Top 10 Грингот и не. В петък излучихме интервю именно с Грингот, който сподели в ефира на The Voice, че успехът на не всъщност е изненадал хората около него. Преди премиерата почти всички, на които е пуснал песента, му казали, че това не е неговото. Самият той обаче бил убеден, че парчето има потенциал и решил да се довери на усещането си. Грингот разказва още, че не поставя началото на нова музикална посока за него, която ще продължи и със следващите му проекти. А нова музика няма да липсва. Още през септември очакваме следващия му сингъл, а след него предстои и работа по албум. Цялото

интервю вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg. Ако този хит все още ви е любим, може да гласувате за него в класацията ни за българска музика. А през това време ви пускам Dua Lipa, DJ Goja и J-Lo. Planet Voice с Мари Никол.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite

0: за 1 евро и 15 цента. И каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

от Антур малко преди средата на 17-я час, в който днес сте с мен, Мари Никол. Аз също продължавам да ви говоря за музика, за кино и за какво ли още не. Една от най-разпознаваемите песни на Нирвана получи доста неочаквана нова версия. Phoebe Bridgers изпълни Lithium в BBC Radio 1 Live Launch, но вместо да се опитва да имитира агресията на оригинала, го превърна в малко по-тиха и акустична песен. Освен кавъра, тя изпълнява и собствените си песни Lost Boys и Bobby. И около появата има доста неприятна история. Изпълнението е записано преди Bridgers да бъде хоспитализирана, след като получава апендицит. Заради здравословния проблем тя трябваше да отмени част от планираните си акустични концерти във Великобритания, но самият кавър е интересен и по друга причина Lithium е от легендарния албум Nevermind на Nirvana от 1991 година и е толкова силно свързана с гласа и начина на пеене на Кърт Кобейн, че е доста рисковано някой да я интерпретира по съвсем различен начин. Bridgers обаче прави точно това. Вместо копия на Нирвана, песента звучи като нейна. Сега ще чуем няколко хита, които разбиха света. Дара с нейната Бангаранга, а преди това Ed Sheeran и Азизам. Planet Voice с Мари Никол.

Надя и Take Me There е един от най-актуалните хитове в момента. Утре ще излъчим ексклюзивно интервю с него в ефира на The Voice TV. Може да го гледате в 10 и в 17 часа, защото направихме супер готин разговор и ще научим много за таланта и развитието на това момче. Това, което ще ви разкрия сега, е само, че е роден в Грузия, но живее в Будапеща. Какво още ни разказа той? Гледайте утре, обещавам ви, че ще бъде много-много интересно. А сега тук в ефира на Радио The Voice ви пускам Peggy Go, Topic и Disco Lines. Не забравяйте, че може да ни слушате супер лесно и удобно чрез безплатното ни приложение за iOS и Android. Radio On. Planet Voice с Мари Никол. Disco.

0: The Voice. Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
3: ще открия нещо ново,
2: ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.

края на 17-я час ще си припомним за едни приятни проблеми, които имат големите звезди. Нил Хоран вече има прекалено много песни и не може да реши кои да включи в новото си турне, затова поиска помощ директно от феновете. Бившият член на One Direction се подготвя за Dinner Party Live on Tour, което започва на 22 септември във Великобритания. Преди старта Нил пусна официално гласуване, в което феновете могат да изберат до 20 песни, които най-много искат да чуят на живо. Изборът включва музика от 4-те му соловия албума Flicker, Heartbreaker Weather, The Show и най-новия Dinner Party. Феновете посочват и на кой концерт ще присъства, така че Нил може да види какво иска публиката на концертните места. Има обаче една уловка. Песните на One Direction не участват в гласуването. Това не означава задължително, че няма да изпълни никоя тази година. Например, вече изненада публиката с Steal My Girl. Нил казва, че така или иначе ще остави няколко свободни места в сетлиста, за да може програмата да се променя от вечер на вечер. А нашия сетлист до новините в 18 е в компанията на Purple Disco Machine и най-новото Jenny, Less Than a Lover. Planet Voice с Мари Никол.

До момента в хода на разследването във връзка с намерения заглушител в квартал Драгалевци в София са разпитани свидетели и са направени 6 претърсвания на различни адреси. Иззети са записващи устройства, компютърни конфигурации, техника и един автомобил. Това информират от Софийската районна прокуратура във връзка с множество запитвания от медии, свързани с акцията на ДАНС, СДВР и Комисията за регулиране на съобщенията, при която беше намерен заглушителя. В прокуратурата е докладвано до съдебно производство, образувано за престъпление по наказателния кодекс. Назначени са множество експертизи, сред които техническа, видеотехническа и съдебна компютърно-техническа експертиза. След запознаване с материалите по делото, наблюдаващ прокурор е дал подробни указания за множество действия по разследването, които следва да се извършат в хода на досъдебното производство. А разследването по случая продължава. По-рано днес премиера Румен Радев съобщи, че заглушителя, открит в столичния квартал Драгалевци, е бил поставен на джип, ясен е собственика му и този на имота там. Той каза още, че очаква до края на деня разследващите да оповестят повече подробности. 34 сигнала за паднали дървета и 14 за завирявания след кратката, но интензивна буря в София са постъпили към столичната община, съобщиха от Московска 33. Столичният инспекторат и екипите на аварийна помощ и превенция работят по отводняване на запушени шахти. Получени са и 3 сигнала за паднали светофарни уредби. Един от тях е на кръстовището на булевард България и булевард Гешов. След кратката, но интензивна буря на места е паднало и голямо количество листна маса. Екипите продължават обходите и работата по постъпилите сигнали. Дрон е открит този следобед близо до село Чушля в източния румънски окръг Вранча, недалеч от границата с окръг Галац, съобщават от Министерството на националната отбрана на страната. Летателният апарат е паднал върху орех близо до къща, а жителите, намиращи се в периметър от около 300 метра от мястото, са били евакуирани превантивно. За дрона са сигнализирали местни жители. Властите уточниха, че е много вероятно това да е същия дрон, който издирват от сутринта. Софийският университет Свети Климент Охридски е сред най-добрите изследователски висши училища в света за тази година, според академичната класация на световните университети, известна още като Шанхайската класация. Университета заема 901 място в класацията, която включва 1000 водещи висши училища в света. Всяка година академичната класация оценява повече от 2500 университета, като публикува резултатите за първите 1000. Софийският университет е единственото българско висше училище, което намира място в престижната класация. В нея попадат най-добрите 2% от десетките хиляди университети в света. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Европейската футболна централа УЕФА повери реванша между АЕК Атина и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света Клеман Тюрпен. Неговите помощници на матча в Атина, който е в сряда от 22 часа, също са от Франция. Тюрпен ръководи 4 матча от изминалото световно първенство по футбол, от които 2 на Англия срещу Хърватия на 17 юни завършил 4-2 и четвърт финала срещу Норвегия на 11 юли завършил 2 на 1. Любопитен момент от кариерата на Клеман Тюрпен е, че той е свирил по един матч на Левски и на АЕК Атина, като и двата са от вътрешното първенство. През юли 2000

0: 2020 година на французина е поверено столичното дерби на сините срещу Славия от третия кръг, като белите печелят с 2-1. Малко по-късно Тюрпен е поканен и в Гърция, където ръководи АЕК Атина Олимпиакос, завършил с 2-1 за тима от Пирея. Времето. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще е предимно слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Софийска област, временно движението при 9-ти километър на магистрала Хемус в посока столицата се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа в активната. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и съобразявайте скоростта.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

18-я част Ариана Гранде и Петъл. В тази част на Planet Voice тази седмица по изключение с мен Мари Никол си говорим за кино. Новата екранизация на Одисея на Омир от Кристофър Нолан вече официално е най-касовия рейтед филм в историята на световния бокс офис. Към 20 август приходите са достигнали около 1,35 милиарда долара, с което филма изпреварва предишния рекордьор Deadpool и Wolverine. Но има още един впечатляващ рекорд The Odyssey. Вече е най-касовия филм в кариерата на Нолан. Това означава, че

дори The Dark Knight Rises, който повече от десетилетие беше най-успешният му филм в световния бокс офис. А самия проект никак не е типична рецепта за лесен летен блокбъстър. Литературна класика на почти 3000-летия, близо 3 часов филм на R-рейтинг. С актьорския състав пък Нолан е събрал впечатляваща група. Мат Деймон, Одисей, Том Холанд, Хатуей, Зендая, Лупита Ньоло, Робърт Паттинсън и Шарлиз Терон. И още нещо забавно, след като The Odyssey отне рекорда на Дедпул, Райан Рейнолдс реагира в типичния си стил с шеговито поздравление към Нолан и екипа. А ние съвсем не на шега продължаваме с хита от Мондиала тази година на Шакира и Бърнабой. Преди това ще чуем Хош и Биди Рекса. Planet Voice с Мари Никол.

0: The Voice. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лианци.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро. В Сара Пен.

0: София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapnbg.com.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

Почти достигнахме средата на 18-тия час и продължаваме с филмовите новини. Warner Bros. Води преговори за филмовите права върху романа The Year of Golden на Алън Леви, а Том Ханкс е в преговори не само за главна роля, но и като изпълнителен продуцент. Но историята на самата книга е почти като филм. The Year of Golden първоначално е самоиздадена книга, която постепенно се превръща в феномен от уста на уста. Към момента вече е най-продаваната печатна книга в САЩ за 2026 година. Историята проследява 86-годишния Тио, който пристига в малкия град Голден, след като вижда портрет в местно кафене. Това поставя началото на поредица от срещи и малки прояви на доброта, чрез които постепенно научава

научаваме и повече за неговото собствено минало. И ако сделката бъде финализирана, Хенкс изглежда почти естествен избор за подобен персонаж, възрастен, човечен герой и история, която разчита повече на емоция, отколкото на зрелище. И ние разчитаме на емоция, затова настроението при нас винаги е на макс, а за това ни помагат The Black Eyed Peas, Jonas Blue и Мартин Гарикс, компанията на Ed Sheeran. Planet Voice с Мари Никол.

0: Чухме Луна от Мона и Любо Киров и продължаваме да си говорим за българско изкуство, защото българското кино ще бъде поставено в специален фокус на тази годишното издание на Синеист. Фестивала на киното от Централна и Източна Европа в Люксембург, който се провежда през октомври. Програмата се казва Focus Bulgaria и няма да показва само един-два филма. Идеята е да бъде представена цяла картина на съвременната българска култура, игрални, документални, късметражни филми, срещи с режисьори и актьори, както и други културни събития. Предвидени са още два концерта и фотографски проекта, а една от специалните вечери ще бъде изцяло посветена на България и ще комбинира кино с българска кухня. Синеист е насочен именно към киното от нашата част на Европа и събира продукции, които често трудно достигат до масовото западноевропейско разпространение. Така че това не е просто участие на български филм в фестивал. България е една от централните теми на цялото издание. Това е Planet Voice, аз съм Мари Никол, а вие сте с ефира на The Voice. След малко ще чуем Роби и неговата пламенна жена, а сега увеличаваме звука с Неш и Моранди.
1: Planet Voice с Мари Никол.

0: Summer's Chart. Гласувай на thevoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland.

0: Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
4: Shoot the roof!
2: 28 август в кината и IMAX.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: The Voice. We love music.

Just the Way You Are слушаме в последните минути от третия част на Planet Voice, а Taylor Swift се появи на специално събитие в Лос-Анджелес, свързано с кампанията на Emmy Awards и изненада присъстващите с рядко акустично изпълнение. Поводът е документалният проект за The Eras Tour, който участва в тази годишната надпревара за телевизионните награди. Вместо само да присъства и да говори за проекта, обаче Тейлор взима китарата и изпълнява песни от различни периоди в кариерата си. Тя не направи стандартен сет с най-новите си радиохитове, а по-скоро интимна ретроспекция на различни свои албуми, и точно това предизвика доста реакции сред феновете, защото след края на гигантския Eras Tour подобни нейни изпълнения са сравнително редки. Има интересен детайл, фенове веднага започнаха да анализират избора на песни и да се питат дали начинът, по който Тейлор ги е групирала, не подсказва, разбира се, нещо за следващия и концертен период. За сега това, разбира се, е само фен теория, но самото събитие е любопитно и по друга причина. The Eras Tour вече отдавна не е само концертно турне. То първо стана кинофилм, след това документален телевизионен проект, а сега Тейлор Свифт се опитва да добави към историята му и Еми. И ако успее, това ще бъде още една голяма награда към колекцията извън чисто музикалните грами и билборд отличия. Planet Voice с Мари Никол. Hey, what's up guys? It's Doja Cat and I'm excited to bring you my single Jealous Type. The Voice. A little louder. We love music.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще е предимно слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.
3: Не влязахме в последния час на Planet Voice. Тази седмица сте с мен, Мари Никол. След малко ще продължим да си говорим за кино, а до тогава ще чуем Миро и The Second Voice.

гръцко настроение и лятно парти удоволствие ни донесе Елени Фурейра с нейното дискотек. Дисни пък най-после разкри първите по-конкретни детайли за Frozen 3, който трябва да излезе по кината на 24 ноември 2027 година. И явно третата част ще бъде доста събитийна. Вече е потвърдено, че Ана и Кристоф ще се оженят, ще се появи нов злодей, а Олаф ще получи любовен интерес. Името ѝ е Саманта. Това всъщност е доста забавна препратка към Frozen 2. Във втората част Олаф се лута и в един момент вика Саманта, след което сам признава, че дори не познава никаква Саманта. Сега Дисни очевидно превръща шегата в истински персонаж. Разбира се, Кристен Бел отново е Ана, Айдина Мензел е Елза, Джонатан Гроф Кристоф, а Джош Гет Олаф. За сюжета като цяло компанията все още пази мълчание, но още през 2024 беше показана концептуална рисунка, на която Елза язди бял кон, а Ана кафяв Елен. Това подсказва, че историята отново ще изведе героите извън Арендел. И още нещо важно, Frozen 4 вече също се разработва. Песните и за третия, и за четвъртия филм ще бъдат написани от Кристен Андерсън Лопес и Робърт Лопес, същия екип зад Let It Go. Очакванията са огромни, защото първите два филма са истински финансови чудовища. Frozen има около 1,3 милиарда долара, Frozen 2 около 1,45 милиарда приходи в световния бокс офис. В следващите минути пък нас ни очакват големи хитове. Рей, Слейтър и едно заглавие също от филм Hunter X и Golden. Planet Voice с Мари Никол.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe, The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com. We love music.

0: Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

не от Криско чухме почти в средата на 19-я час. Този хит ще може да чуем и на живо на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което продължава в Севлиево на 4 септември. Освен Криско, на бляскавата сцена ще видим още Торино и Пашата Атанас Колев, Тит, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Знаете, че за ударното начало се грижат Ремитоин и Тео. Нас и Свеж също се включва за още по-добро настроение, така че ако сте от Северна България и все още не сте планирали какво да правите на 4 септември, то току-що ви дадох една много добра идея. А ще ви очакваме в парк Казармите от 16 часа, когато започват супер яките активности, а от 18 е ударното начало и на концертната част в Севлиево. Coca-Cola The Voice турнето продължава след това с грандиозния финал за пръв път в Пловдив. Града под тапетата ще бъдем на 11 септември, а сега слушаме Taylor Swift и Get Say. Planet Voice с Мари Никол.

историята на Евангелия и Дара Екимова ще си поговорим за един изпълнител, който е малко по-малко популярен от нас, но все пак е интересен. Реми Луф се готви за третия си студиен албум, който ще носи заглавието Мър и ще излезе на 9 октомври. Заедно с новината тя представи и нова песен Bottle, която е втория сингъл от проекта. Албума идва след Big Ideas от 2024 година, с който Луф затвърди онзи доста характерен за нея микс от поп, фанк, сол и алтернативна музика. Интересното при новия проект е, че самото заглавие, значи Кал, е избрано като метафора за нещо разхвърлено, мръсно, емоционално, вместо да е идеално подреден поп-албум. И Ботъл доста добре подсказва тази посока. Песента е по-емоционално и уязвима и се занимава с онзи момент, когато чувствата, които се опитваш да държиш затворени в бутилка, накрая излизат навън. Така че на 9 октомври ще разберем как изглежда целият този нов период на Реми Луф, как изглежда кариерата на Дати, който ще ви пусна сега с Take Me There. Това ще разберем утре в ефира на телевизия The Voice, когато ще излъчим ексклузивно интервю.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

Чухме Чухме Bring Your Love и е време да си кажем чао, но само от Planet Voice и само за днес, понеделник, 25 август. Утре сутрин, точно в 8 сутринта, ще бъдем отново заедно в Morning Voice. Ще продължим с 11 The Voice Quiz и от 16 часа отново ще бъдем в компанията на всичко най-ново от света на музиката, киното и театъра. Аз съм Мари Никол и ви желая хубава вечер с хитовете по The Voice. Ако сте на път към морето или към друго място, на което ще прекарате последната седмица от август, и изтеглете си безплатното ни приложение Radio On за iOS и Android, за да ни слушате без прекъсване, бързо и удобно. До края на този час пък ви пускам RG Вениамин и Мирела Заре. Ще се чуем отново точно 8 сутринта. Planet Voice с Мари Никол.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Втигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourletto. Ела и вижте една сцена, Крис

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: The Voice. We love music. The Voice. We

0: We love music.
1: Chivero.